0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

gamay lang sa una. Pero kung nagipanon, nagapamungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Kal-

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman. Ah.

Ang mga palanggiran o kun parabola nga ginapamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamlandungan sa iya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran, agod nga aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag akon pagbasahon ang versikulo 17 tubtob 19. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton apang sang nahulian siya, nagsiling siya, pila ka mga mamumugon sang akon amay nga may tuman niya kalanon kag nagabugana. Apang nagakapatay ako diri sa gutom. Magatindog ako kag magkadto sa akon amay kag magsiling sa iya. Amay, nakasala ako batok sa langit kag sa imo. Indi na ako takos pagtawgon nga anak mo. Himua ako nga subong sa isa sa imo nga mga mamumugon.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Good morning mga abyan kag kauturan kay Kristo. Nagadayo kita kag nagapasalamat sa Ginoo sa sining bag-ong adlaw nga ginhatag niya naman sa aton. Agod ni si diin magakabuhi kita ayon siya kabubuton, magahimo kita sa mga bagay nga magadala sang kahimayaan kag kadungganan sa ngalan sang Dios. Today is Tuesday. August 4 na kita. Nagapasalamat kita sa Ginoo kadasig lang siyang timpo sa dasun naman nga bulan perber na kag subugay sa Dios maga takod naman kita sang tuig 2026. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kautulan nga nagasunod kag nagapangamuyo gid sa sininga bulaton sang Dios diri sa Radio DBS ang Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes nga adlaw kag subuman sa iban nga mga programa nga gidadala sa inyo sang FEBC DYVS diri sa Bacolod. Maayong aga gid sa aton nga mga kautulan nga mga alagad sang Dios. Ang akong mga abyan diri sa Metro Bacolod ng mga pastors, Pastor Rony Arculas ang First Baptist Church of Mansilingan, kaupod siyang pastoral staff, kag sumuman sa kay Ma'am Angeli Agulino, kag sumuman si Pastor Rizaldi Agulino sa Journey of Faith Baptist Church Santa Cross Morsa, ginatlamyaw man aton sa may aga, kag sumuman si Pastor Dino Akot sang Galispin Fundamental Baptist Church dira man sa may Mansilingan area, kag si Pastor Dan Condivillamar sang MRRP First Baptist Church Barangay Handumanan, kag sumang natami naton si Pastor Gridan Palma dira sa may Fairhaven Baptist Church sa may Halandon Barangay 6 Bacolod City, Pastor Norman Sibalya dira sa may Airport Fellowship Baptist Church, ginatamyaw man